0: Buong kumpanya ta start ku credits.
1: Lo que hubo que, aquí na bontayer, si curvo taller.